Zem pradávných som nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

stratených slnk v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam úsť. Zem stratených slnk v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.